0: fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire,
1: fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, I pay my main chair, my name is Nabu Adams. To do a jack, my men, no, my men, I want trouble. I don't pay my special good morning. And you set me in Pumba Copa. And you Ramu, Radio Quatro, I don't know what you say. And what you are called Crabba on your touching, that's a cutting. Okay, guys, I didn't agree. The answer I ever said, you might be asking a quick one, my men, Ramu, I was studio B. And I'm in here, Jan, and then a crabba. Ah, memo mo akwaba. Ajana ne memo akwaba.
2: Me jozu minu.
1: Asawo de oba na wan fast mama na wan ma. Na won ti sey.
2: Ya me na dum.
1: Kasa se ba ma. Ah. Won hu aduan na abuyi. Won hu aduan so so abuyi. Na se me nya ode.
2: Na bi. Aduan de kura ne ne nya aduan da.
1: Ah. Eh oli to wuti me be fa koko nu ko wai.
3: Wow.
1: A gentleman, dear number, and then you'll be on a day.
2: Send now the whole crew.
1: And now, better day. One I will talk ourselves.
2: I'm the whole crew.
1: One I will talk ourselves, say, I'm the whole crew. It will tell me, yes, no, I jay him. And I say, oh, call a monsieur. Now, which would yet to pessoa? I think, sir. Obafo obafie so obedidi aha enti aja na ne se awreho ho a ye mfa ni nyama yakopon
2: ban awreho a mi ka so okru no in fact se obi ben pa na se
1: ofrimu a
2: ofrimu a
1: ya
2: na eya mi a mi ba em se mina na ba ko ne ba panini ofri ni fi a wo ba mdie enne da due ofrimu ne ne be di ni na otwe enti fri nra no ba no ya brusoa
1: oh
2: oh da ba da de bechi bia obamfi
1: oh
2: da de bechi
1: eh ya mpa eh ya
2: oba ja won te se menye ketekete pa onu ye panyini sene mkora
1: na so
2: oba ha aja
1: odini die ni buoma
2: me hu bi da panyimu ana odi buoma ni pasa me hu bi da ne so angeto anu ne bedi agoro ye yindi no dudu an frani ye wu
1: Yewo nana wo ko ya ndene ko
2: yi atenye de yewo
1: na yewo de na wo so ndene ko ena chese yewo wa wu ena sare nyame fa de kran sie yi
2: aya bi o kura de eh na yewo ki abene ba ya bra wu yewo ki bra abene ba
1: nyame fa de kran sie yi nyame fa de kran sie yi ai nyame fa de kran sie yi eh
2: akra ba ne ba ne na na osum sire
1: nana osum sire nana asuma kakari
2: asuma kakari
1: wow ene ye manana shedin ye manana shedin pa akura ba mo akwa ba
4: nje so ade sie ba
1: na hofo ke be ho te se
4: be ya ho
1: be ya ho
4: be guo
1: be guo
4: eh
2: wa mama nwi o
1: me ba me ba bon compresse ça fait mais j'ai compresse
4: oui
1: monsieur
4: oui monsieur ça c'est bien
1: ah ça vient ça travaille
4: aujourd'hui c'est vendredi
1: ah oh chevy
4: tout le monde
1: ah chevy
4: tout le monde bonjour tout le monde
1: wow
4: on est là
1: wow
4: on va commencer le travail
1: wow
4: ici c'est une dasso
1: wow
4: 101
1: Wow! wanya ayi
4: oh
1: wanfa ni din ama doma wan fie se nipa din din ba ye behwe ni fie wura nti ye se nipa din din ba na ehun
4: nipa nka ehun nipa kro
1: na jeyi oyɛ adwuma e wo fire service e wo jama south
2: ni se work na jeyi nka se da na jeyi jafo
1: oh enye ono a na
2: jeyi
1: da bi we ye fire adwuma e wo kro mu ha
2: okay
1: oyɛ nipa tintin bi se wo huma ne maame akankyenagu ne maame aka chinegu nti nana jey fire for chechire no ono na ya obeye no wo fidikasi so chechire bia wo fire adwuma ko no bia ono
4: ono be
1: ya oba na obeye adwuma no wa kama
4: kama ko se pia ru no
1: ah wo pia ru wo
4: ya
1: ele ya
2: ma me no firikuru ma ya
1: ne ma me no kure me nim picture ne de kuro ofiso enim
3: wa bokuru na akire me die bai me yafiri
4: o yafiri
3: I think say tun na kwan ne so ba bi ma me no omo frɛ ne Teresa Feka o nyamfin shia duo so
4: wow
3: ene de na omu di ne na otwe enti na jei
4: wanya kakara
3: na na jei ene ya me ka sei na na jei ibe ma na shede
5: ene ne be di ne na
3: o ene na omu di ma me na otwe
5: nem di na otwe
3: enti
5: na awira wo se mba ko a ewo m sei ya ye nipa ya wo firi jangufa yi
3: oh me ya me bra asante
5: asante
3: asante
5: asante adane ho radio anomai
3: sure
5: radio bia asante wo so bi radio bia asante wo so bi
4: asante mane
5: kosibuku
3: asante jangufa na
4: ofi mesi ni no tunduno aire
3: jangufa ni ni shere no
5: boy
3: ne bakro
5: ne bakro
4: madam fupao
3: ne bakro apra no efe papapapa
5: se jodu kosibuku ma honi ada jepra enu na na jono masa
3: ah ene no musie na na
5: eh
3: wow
5: enne omba kwa kosie ni jangufa
3: eh jangufa na asante fi
5: kosibuku according to announcement ya
3: ntamti
5: ya yinu de jamo be kosibuku on the boys no se be si betie cause the crew boys are fee I'm saying
6: and it does so FM
3: I know it
4: ngwa kwa fobe ya ha
5: Mr. Asante in fact sabi bi who have been told ano se bi to a no kure nyame ani na bapa wa wo no du se otinye bibia ma ono
4: benya ho ne vaso
5: na o benya ne ho vaso no afia po jama bo wiye secondary school
3: ai wa wiye secondary school e wo ai drosek
5: na kola no beja o musa no no kure nyame anim se wan kan dream pa e be ma wadwene nyina ayira samire ni wosana be hyehye foforo wa hu niamba wo hyehye si ho na se ogigusa e iya nanso ye be yende misasante kafra
4: ye mariako
5: amse
4: hyehye ne pa
5: adie we yira wa ba sa ire german nga o german ka so a
4: o yi protein so die
3: se oye dwie wo
5: sam ka cho se
3: oye dwie
5: ma be ngwo chine be ma no me bonu bonu ma nye be ma bia
3: se de wo kan ye papa yi se de me ma si
5: ata se sayane yi ho se ngwo be ko bi no
3: ne ba kro na wo therefore wo aye money din
5: oye ba akope
3: sana mate no
5: be ma ba akope
3: ah sana mate no
4: bia na wo ma na mo ba nyini ke ne ya bia ko
3: ah sa wo aye money din na obo ne din so wo ma na bati so yi otimi wura ba bia oni ma kra ni ma kokra ni pan ni ni ma bre wa
4: ko omuago
3: omuago wa mona kunjwa kwa no no akasa tase
4: ada mindi
3: yese kwa ada mindi mo wona hene ose me ye hene
4: ada mye hene
3: na yenya de den aja nane
4: ne ho ya ho nti
5: eya
3: yenya de den
4: ada nwoka
3: bai ni na mu de nya me person na oye esanse anya basa wi enti ye ma Mr. Santi Shedin
4: yese ma kafra
3: ye ma ne yakọ on kafra
4: oh
3: ebe ya
4: di o
3: obe na anopa ye aja nane me enchi abra ka sun Black Asum, on se ono so so edjuma di ya batia takukurum aja na re o kuni o
4: batia o se atiro kokodivum ho
3: oni moyina
4: ah ho ya no konvum
3: Black Asum ono so so na se eda fom ah ye kodoma wonfie
5: wow
3: ah yema ne shede yema ne yakọ
5: e won fan
3: doma
4: wonfie
3: ai Black Asum ma mehwe na memfa date ni mra message na ba na so date no
4: date
3: ni
4: onga
3: ahade nti enche date ni beba nti do ma wan fie Black Asum gas ya demand power ni Black Asum ni no nasi eda form enye bete ade aye mo ni di otim fa ba bia nti Black Asum ni na busua ye momo shede na omo omo aka omo adehye afirimu ene den so so ye mo omo shede ye mo omo kose se dia ya na chips pop taka no o se ene eye mo chire marketing day ene se ene okọ mo chira nipa okọ ho enye nipa
4: ketwa
3: na okọ akraba onu atachi so so adumo ma ene so so omoso ese iguso
4: bebe si
3: ese anse omoso so adaka na omoye obi gbe
4: ewu no ya kase nipa nwo na mo ye bomba ese nyame ma enye adwuma
5: na ne ho yoji wo ye ah na ne hunja ye
3: na se o ja ye ese na no
5: na ba be hew
3: na no edi bi koche obi wo onji bo ji o na no o asere
4: ne kwa ba ba njira ni ndire benga ho
3: o de ja no so ye de ye adaka koche obi wo
5: na za che die die abe me che obi a oji
3: na so no sa ye si wa na wa ye so sa
5: na se wo ye wo ye ti wo sesen
3: na wo ye na no so je na di si wo sesen
5: ono so mpese nipa bewu nyesa
3: esa ne
5: en na so bibia o mpese obi bewu dia wo ye ho bibi si wo yere
3: na no nipa de ka che se man njada ka nzi o wo se onji nzi o na e den ya e den na na bu se ni
5: ya che dia o si opa che dia on request you
3: yeso ejuma wa ye no no
5: tie mi on request you se opa che dia no no ya che dia no de ko che no ono ne dia ni ye different ai na we dia ne dia purposely no all your say nipa bewu na baba
3: eh yes oh say na juma o ye no no
5: na se
3: na juma o ye no no
4: no
3: ye no ye no
4: ni yo ye
3: ni bia soro kone fo fo ye juma
5: ha mo na man ga demand no mra nza na wa ye
3: demand
4: say
3: ben wo kan
4: ni yo ye ndio so yo
5: go ni ya dia me no ya dia ni zain
3: eh kye ni bia soro fa na ska kone fo
5: na fo fo ni baba ye fu naka no eh ye betim po se nipa hu
4: debi debi debi o ye betim po se o ye juma
3: afre fo do ba o mechire
5: no no no no no
3: dia wo ni ba
5: we dia
3: ya wo ka fo afre fo ba o mechire
5: o ye fu naka bia ni timpo ni se nipa bewu na baba
4: na nkan so de na ba firi so no na no so e
3: eh e na na se mo wo kan
5: yes
3: and you
5: tie me
3: tie
5: anga e se so ma demand no ba anza na wa ye
4: na ta ba
5: we so de o ya cha ni demand
4: ye tin ya da ka be se ti ga ada o ti ba ku
5: dia ni timpo ni se nipa wu na be meto na
3: aja na aja na nya mo tre
4: de kre ni
3: e tin ya da ka
4: ma me cha
3: ti ba ku be se ada ka wo twi
4: ma me cha de
5: eh o ya le
4: na sa ye yes we say me ni adwuma
5: ni biabeto nzo ba ye
3: na sa te fra hwase ye bo muto da ye
5: da ye
3: sha ukwa mo akira mo akira no mo asie si wo
4: abere ndin
3: besi mo akira ata betwa ye nyen ko
5: wae
3: ukwa mo akira tie tie tie aja na ni tie
4: aja na
3: tie ukwa mo akira ya ye dan ni de si wo

0: mo emfama no ansa na ma wi agya na le de no me ma akra ba wo so so de bi akra ka ho na me wi anwo no me drop ama no
1: wow
0: ansa se de me so so metim aye de ama no
1: de ama no ba hena ni munya ma ne
0: enti papa no nyina nyame hye obi a nyame hye obi a ye nyi obi a mfirim ansa se eduru awofo da itimi hye ase na otwe nu ntam na otwe nsa ntam ya bo maba so sa na so wi de nko ade ese yesi fo na yeso ye di mma papa fo so ani je ese an se ejanum o ma bre ejanum a bre o ko na ejabi jan chechire ni otwa ne manti obi a sika wo be yi ni wo fie kwa ho asem de age okoba de na wonye sika ba na o yire so
1: papa
0: kakra o de so so kwasi da ene fi da chama da kwasi da
1: sane
0: e bia me kasai kwasi da wuntimi ma nti ene fro ne ye dia ye mi biim kakra
1: sa
0: asem kakra bi e wona de asoso akoy sa se eye moda ade ka yina wo ye yina de o mabedi ntia
1: a ye
0: de na ne se
1: aja na ne de mabe mehe manza ma yo yi de se nipa mienu na be ugo boma ma ma yue da be ni
0: na ugo ko bola ni ugo ko bola se o bibisa bola se mi gugu anza na wako ana eh akra ba ye ntia wa
1: yo ene medawase
0: okay
1: eja nane onso madawase na yepepe onso audio ko facebook wi
0: ye
1: da ni dide ke
0: ata ofata eti ni no
1: yes nyame sira ofa
0: ye ka wona wo keyboard e kuro mu hapa dia
1: wo ye ne
0: ho totono
1: A1
0: wo ye special
1: na nim so ti
0: wo ye fanta bruta
1: ene ho fe
0: ne ho ofe sa chi
1: o sirisiri kama
0: o chana ko vuna chi
1: na ofata se wanya ware ye afir me be wo ba ko bin last born
0: da omo mo ho izia do
1: E wa yi ga do me mu.
0: Ore jaro.
1: Me ma na si asi wa ke am.
0: Omo mo TikTok no so no. Ngwe mu na o enta. Ye bo me shake ya. Won sabe kan e na won so. Wati ma she na bi aye kama. Aja na me e wo ha. Radio court lawyer. Jama South Municipal mu. Opo ikesi o mbi. Sa na akrabo nu etachi do ma nsesere so. E ne wa bon special ne ho fe fe fe fe fe fe so e jina mu nti akra ba kwekwa ye si fo
1: ne ne eja na ne na oka no e wo msa wa ho mbenfo be bu be bebi be se ha ara be kan se be banu suma o mia
2: ani da so e wo ho mo bia
1: banu suma o jina
0: okay
1: ndi aware e nipa mienu se we som a akukura hwe ase o abeno ne nyina okofom na sa Father's Day na ye de no on da ma no a na fa bebre se na eja na na wadi kanaka ke a na bebre no e firi ma no ba futuo
0: okay.
1: Bebre so firi aware jaye se
2: any that's all na wo homo
1: eja se be dem titi wiya no kwa se me se bebia no a na bidi be ma me chi kese
0: okay
1: bi se otise na akoko abo
3: ni
1: ne die ona ne babi na mo nkwara ne die bebia be di akoko ba no be ma me na chi sa no ba kwa kwa ndia wa bija ti ndi sa na ma so nyina aba na afutuo so so
3: ya
1: be ma me so de tu ma fra so
3: odiba
1: ah ken me ken aw he na sinje
3: aw ma ko yini no hwete ma ne bada
1: da bi ehe ni che ya sa no te dia enye se ma no se be ko be ma me ho fa ma desde ni se be di ni kesi dia o se se ya du ni ko ho so
0: aku ko yini he ba dia ko bre ni he ba dia
3: na se o se aku kwa ke na me di be ma me gaji wala no dia ma me no ne
1: o be
3: dia na dia ne ma be ni ni ya dia ma be di automatically
1: ndi be wo abadaye na wo abadaye
3: ma me no influence ase ne ye ka se na ni be influence ngwa ase papa ke no be nya
1: me me
0: and was say
1: be ka se be nyo
0: hwe na no nsi ansa
1: aja na be ka se be ka se be nyo hwe
0: ah odi ka odi no
1: eh o se ye kan ye me ma no sa kuran kropo ye bona be ma America se o de o papa be ba beto
0: ba beto
1: wo ho wo kokko bu na wo no mbe akwara na asem
0: okay
1: ndi ma me no obehwe ama wo aba be bu no no akrokro wo be ka akye akwara na ye boni no wo ma na dua na wo be ko no ma me atwa dua no de asi jare
0: o de
1: na ne mboa
3: we twa be sie ho da
1: be gasi ho
0: o de sie
1: bi san se bi biro de o cha de be ma hwane
0: ah o ma me
1: o ma me
0: so se mbi akwara akwara na ni je ma me no
1: ho ma me no
0: ai no kure
1: ndi san asem no otie ndi ne nyina no o se nkan bom ne kasa kire ne aware pa ani betima ma Father's Day on Mother's Day
0: betima jira kama
1: betima adini pe na pe na ye bedini so no nye fieru nyina ne betima nyane sa
0: okay nzate nyina nye pe
1: ni nyina nye pe won ndi no ye besere
0: okay.
1: Se ne ya na no ka no afutuo no he obe iska de ma oyire obe kwa juma fama mofra no oba de jo ngese o papa de mva ma ho ana wo huni sa
0: o hay no kure me biri nkan sa
1: no de ama no no de ko ndi cha pa ikura no meko
0: kwani ma me ho
1: sika ya he are se bi da table

0: wagya ọmọ ma akwantuo na ọmọ atọ ọmọ asabra
1: ẹnu ẹnu yẹ adi a yẹ betimi atriti sa topic no
0: next week okay
1: you also o wo ba na se wo to na asabra ma ẹnu nzuzuanso a e de ba no nsem bebere wo
0: okay next week yẹ ba yẹ di nkomo
1: ka ho nsem
0: ai esa se father's day ni yẹ firi mu enti yẹ be di ne kwase de ama agyanom na yẹ ba so a de ato sini wo mu nyina na be yi ni na gwa bonte na obi ehun ni left and right ai
1: angasa no
0: okay akwara bo neta chi ye ko
2: kaza yo ni odika ne ye mo ofata baso
0: ai 80
2: akwara se mi se akwara na nimti
0: na akwara
2: ne ho so efe
0: unya show bi aso fe no ba le bo na mo
2: kama ane me ka se me ba be wo mbaba
1: o
2: na ndina ma aja na no wonku no uche ni bi oye ye
0: no ma no ma da wie no o ma no mo wa fo mo fo bi ama fe no ba be wo baba
1: ma da request bi ama tuma ni
2: mi o o de o de na mo te ndin se ni o fata ye ka no ndi e be se we de o ya futu o ni e ka titro ye ma no ye nje bi bi ama nka bi ana papa bi ayo boni kura na no kwese o papa o shira wa nsha no e so sene o maame
0: okay
2: sese nkrata sem kra ye ke bia bi o ho bo se na ade bia ba be ko je krata bra o papa krata o papa no kwa ko se nyo ma me de o ba so se o papa de no de ko
0: no kre
2: e be do bi na ohia papa no moa e so nam se wa hwe wa o so be se o hwe ndi no wa hwe na chance o pene moa
0: okay
2: ndi e be sere se se na aja nan ka no o de binku bia ni fa ni fa
0: bia
2: binku
0: okay
2: na che se banu oso a a ojina
0: ejina
2: nti yesere awofo no se benhwe bese no benhwe ne ba yo benhwe ne ba yo no so se o yo so ye ja tuhofo se no so be ya ne o so mfum so no a wo so ayo no
0: okay
2: o so manyong to so nyede nyobiu
0: etima na ja na ne kase next week e ba pe bewurawura mu
2: e bewurawura
0: na ya fefe mu ye pa sa se ja ni binwo ha o mu nize se fro mu aja ene die no kre die
2: no ma me no kra sem ni
0: ai nti ye ba next week e be fefe mu e kono na wo nche
2: a so so na ma chi apre
0: ko a chi na ye ko kra azemotus
2: e wo bien hopa
0: a ya ka che so na ye money ne ma
2: ma bo na ma ne na
0: azemotus
2: abro ho se o kwadware se o nya ma
0: yo
2: se na se ne ho ye eh sa ni ye nti ye chi ano
0: azemotus
2: musut na fi machia before so sokura fo ni bi
0: sokura gana
2: limam na wo ho na sebi bebia na obi edetom no nda wa ko nyo ochina sem e ho ni
0: mam no ochina sem ni pano ochina sem no
2: ochina sem ndi odi e chana dabo
0: da
2: chana za wo oko meka
0: sa
2: ndi e bom pa se nyame onfa be mara na
0: sie
2: kama pa ndi mi so ba obesi abe
0: bibia bibia no ejina wona so
2: di number 2 for se chabe nyina
0: yesi bibia wona
2: so oyam na so
0: ai oyam na so
2: de beba
0: ai
2: oh ndi sa
0: eti meka ho nko ko wura wodi e bompa yesi nya medre ba so bi mu
2: kini maka se achemfu de ko waya bena aya wakwa manzuru
0: manzuru esa sa bena no ohye mbi
2: ohye mbi no aso na aso ma
0: okay
2: wow
0: okay ndi sa na 170 e wey e akwa bo nu atachi eje na ne ye ko no me ya me ma me owo me nana kukushia number 1 abakuma hema ose owareye wenya almost more than 34 years woni ni kunu awadie ni mu nsense ni awo mu nsense mu nyina no se ene eye ejanom da enu wi na memfama mea me papa na nakwa kunkatia ati se bibia aye kama ewo ho enti enyum ni si
2: tu
0: na kwanti na kabi mu a ache se ye ko nti aje na enyum no na eba no acha se bia e kama light ne dum ye nti ese yeso ye di wuram na e bia e kama

azadin no nai waja bonu mu azadin waya prepre bonu azadin no nai hakimi azadin no nai hakimi azadin hakimi nanzo bonu ye troi na ye twiri eti omoya ye frani sa